telo na ni ke mawani ure telo na ni ke mapuro muni kalahu mapuro muni hakalalahu muni viravirahu ni otiti mihana pitiore.

Owo ni akami ano tinapia ni masa Bella pahi. Maha enali kani ni tuto tena tinapia ka. Bella, toko ni wakuvia. Ni minuto miloko kihana yocho wali pia rutu muzako tene. Bella, mahaya, ona unono uita kamansawe. Bella, mahaya morhe kuyo mwano. Lelo nariveko, ni korea ya yanjano. Bella, mahaya, ona mavoni hantuka muzako tene. Ni hata mwana kankalo hakalelene. Masaka, Bella.

0: Kafiterwe ke bakile musiko ke thathar kone ke semote etenro kira ne lo holo ke kela korwa khona pakile musiko a mash musika ne wopa cherowo kwasi khaiwa le batunia a o batunia te wanera a
1: wopa cheratuvi ni hinyani
0: o batunia te wanera

0: Mushukuri ke sisa.
1: Tapi ko shukure la gena pio ke shukuri ke sempre ratio. Ka ko ke atu ihali sa mawani sempre. An mutu ke sempre ga bara ke namoru ke himige.
0: Asante. Ba siso ni ropa hiri ka no fenta no niwe ni masipo ha virgana samulu ba batane mo radio manyu mo. Kani wakalaiwe ni ropa ko shiri do ribawe po me kani na po ni mwa va no yergo mataria. Leonil Tomarcus, DM. Si pona wen la papa si paneke. Eriwe kala e yani wanyi wiru opisha mbridru opionke lawe. Kani wa

E hapari yote pesha orera mniriliwa ninyuo mpatani mulimi ni nama huwa inama. Wakalawira mwahati olima ni uhuwa inama. Mapuke luaya ti eloja akroveti. Nikuri ni mosana asueli arimatekniku otu kieya ni anguakerlani oratenesha. Eloja agroveti, yokala na mirete solo lano ni okapelela ni huo ntoko inama aliaku ni imata ukuma. Sora pihana, souria, ivitamina, amuapompe, iye inirilua uwiva ashitu umirimani ni omokoni. Vamosani ikina sinjene, waisapo sote pesha opuntea. Murwe mone ni mutume mirete sohiana ni ikaruma solima vamosano huo inama. Agroveti, wenno okapelela emata nyuni intatananyu, wenno wagroveti oriaya mutimakelo.

0: Patamio. Sisana pentar milioni ni pengine ya elapo yote ni Mozambiki wora thana taru savo sisu ni minutu mili.
1: Radio Mozambique Nampula.
0: Dikale ni masipo berikana samu mite kosa na koso mpaka tuwe programa ya namane. Muniwa. Ina.

0: hinyo ni kale ashinamane na itonyero wa mvirika no wela pwahu.
1: Makuma swato tene amutome ni aniwiria na radi Mosambiki, moshele liwa mwakumi.
0: Nochika tukala wa musaru ni nyuo, olelo va esabadu muha yote pasha oteli ya samurima, esabadu muha na utukira ula vlami, haso te pasha walua, niluwa na kani nihikule na sana na kale nihiku na... Na iforsa armada
1: za defesa so Mosambiki kira
0: eke kai masi olelo murini miano fauze vitorini wa musaruni Jessica Alvaro oholo mikrofona Abdul Carlitos omakina ni Celestina Pedro otokia kaka Jildu makina hiyo otori na mwewa sai programa inalu kama anamane nino oradi Mosambiki wampula
1: ohili ya lawi nila nilakani kuruna miravo tene nilakani mosa ni nkumi heri wa mshitudu maradi Mosambiki nakali heri watoni UNICEF
0: olelo vana okana mahamo sa okale murerelo orinaye ukapelela masi ya wale nikalahu ouria ohia tovo noro lavula weva kani na nihikunle na sana
1: Masi mwafara fauzi ya, kivandro rila wini wiria nesipo na makumasu, wohi pisa notika.
0: Masi nari kimpela woko hani ehali.
1: Ah, mika mukumika hinyungwa.
0: Ni miyano kamukumisi toko ni mkonanyu kirueno radi unoki. Kinala vulava kamukumika hiki ni nyungu.
1: Kamukumita mpe. Masi nsona mwahivira salama.
0: Kahivira salama ukala wii. Kari okeresha. Nyungwa.
1: Mi kamu insayari para wino kampu. Na beto kahituela. Nsana kivu.

0: olelo ehantisi masipo tanroa oluluana oluva kotpasha oshikulo katikwa hiwa ka wika lavulihe asha paranela mpanda nlaganela kimwatumela kama para musa ihali mkiswe nintila
1: adverta kiliala timi abonezio ni kosheli lwakahi owaniwo
0: salama ndoma paranezio kala nkibarisha bamuri babakava Nsana, eriwa yari mera, ndo atapeliwa ni?
1: Ya atapeliwa ni hiku walensha we unu wale ya hiku ya elapa inoli ya nato waji ya atapeliwa dia 25 de setembro ya 1964
0: Ntoma paronezio. Mwaro lialavo?
1: Ah, kahi lialato. Mahaya kwa upu la tepese kahi yako wani.
0: A tepese?
1: Ayo.
0: Nta tepese heni muhiru wanyu wani?
1: Ya matematika.
0: Matematika?
1: Ndong
0: kahaya, isumane ili shikola mwishu mteni?
1: Isumane ili shikola kihishita... mota o shuta o resolveri ya triangulo itambe ko hishuta mota o tuela na shapara yale ankala kayo o tuela mali maha etrimestri la kerere o kuvela pero mala o shikihire ko mala mashi o male la makola
0: nto ikikai yokala opi antoga tiole o kuhana ulova Muru haleni.
1: Olelo kiwana letale.
0: Etale? Ayo. Gwale ntalanyi.
1: Shamba teke.
2: Kamira.
1: Wakisivela wira shamba teke para bararu. Shamba teke.
2: Kamira.
1: Shamba teke.
2: Kamira.
1: Shamba teke.
2: Kamira.
1: Kukana mwana kwa wani. Mashi mwana kwa.

0: Others.
1: Wakalaweo tala na apisisa. Hey.
0: Miki mwanao onkontariki pan.
1: Omuru kunuwa matika. Yaro kala simpalene.
0: The brothers.
1: Kishua ribaba. Ekotwele kahiyo.
0: Mwanao.
1: Etoko.

0: tuno.
1: Kalaru holwara mi potardi.
2: Alo potardi.
1: Sinani mwira wowe.
2: Isaki tome kumwira kurani na karo kuru.
1: Isaki tome okurani ukuru.
2: Ah.
1: Kahe kawa nukuru yo.
2: Wanansua.
1: Ayo. Amul pelea kadelino Manuel amrima atamana.
2: Baba kwa adike ruwa nye baba he.
1: Muruwa nye amenera uo.
2: Amul pelea kakule kajuu.
1: Ayo.
2: Eh.
1: Ahe. Nkahaya ka va okatula va eloka samkurumo.
2: Si, macho kwa nmo tu nimo na huyo to shokona siya. Mkinani kumpela.
1: Ayo, kwa shukurela.
2: Bitambe kwa tepe jukurela.
1: Amina, chau chau chau chau chau chau.
2: Ya.

0: sheri kwala ka to ko hasikina ko to mba hamu hakukoro shole
1: ba se ba mi yo ba hata ni yo wi ranno hiyo kana ntu wela e tala elelele ya ba tempera hit wel kana na kana ne ro ko khuile ga yo ni re ka wa u re na ka to ni tika tsa le na kana ne o mlo lana makoto khanona yo lo lana e ba no shanka
0: Ayo no shukurela wiwe ihali sowani watu nape ntelo paheraka wire na ka radi msambiki.
1: Mashimio kirosha pela mulu paheraka. Mwendo kilikato chao.
0: Chao. No kwa njiheri ya esinkora ya makare piyoli kanene. Mwireke ni minutu mosa.
2: Radi msambiki nampula.
0: Lelo mumu wa Eriemi musudu ma wampula kumhera kamete kosawe mapro numa 392 metros onda media frequencia yoli kanela mapro numa 765 kilo siku kula segundo FM 90.0 Maya 90.3 Wangosho 89.5 Malema 87.6 Oshokashmar 88.5 MHz Mu internet ni www.rm.co.mz Vento aramula tu non wala kibotele halaka ni pahiraka no kumihiraka ni mitako sa usikina kwene ni tukihendria hu ema kare pelela ya olelo vava Ekale sabadu. E sabati mosani vira vindio hikulu tusohi ya nasa. Na iwe iruaka wii. Maporo makina aku watu hanimuti kampira. Maporo makina aku atono otekula. Otekula worera, wohi wana, wohi koto. Ela nimpavila huiwela tekale munuelo. Waelapo ya kala yo kala kuna vane lela yo kala ele hikanle sanela masu vane lela worera o vane lela wamuretele o vane lela muntuna nyupia sote iwenu hiyo vane lela wakotono harana matowa no tupiana muhale vele la pati Masini nyo, mo kekene ya pahi. Mtuno malela vavi, naka laka hemu lopwa na. Mekeno wapacherongu hanto mlopwa na sisa. Kovira, koyari, kovira, vira ilapo. Si vira vindia kame nkere weta.
3: Ikarumo.
0: Mosuwa la waoleshe kwa kale yaka mloko. Tokeno wapachera wawu hani sisa, nto minkinone. Yale ya harero webele lani yale wa wola vani. Mamu hale vele la bahi.
3: Ikaruma on the track.
0: Opavelu tuki hana. Okumeni katana orowe hamu hasare. Ole atuki wanyu muhaleko wane.

17 horas e 36 minutos. Mi nome te coieno macle la Mr. Dinio na vanele na hunana no shava. Usulihe sa mashenki ha wiran non roa hunno onni holela mashenki ho e kumi na vionave ke la mafawe na alea ni siviliwe ni masipu hawe ya kalane kalana singu tanu wakati woka lihera na piola tula hiya numuruvale masunahi mawe na okala tonla ni kalle oi tu sesh 60 34 41 8 6 60 34 41 La numurna wenikina kwenu himyawi wale

0: la naga.
1: Ayo, no shukurela.
0: Ayo, nkota bo shukuru.
1: Ai mai, nka ya ka tuma shuvensia.
2: Mia no ba tsani ta. Isala muse yo pa karatnal ke la nyi mu pele ya kamuri ba thatwa ba.
1: O shukuru.
2: Ke kusha ke makoma sa. Isala muse yo pa karatnal ke la nyi.

0: Anne poho wa niwo.
1: Oh, wa kane.
0: Ai.
1: Ara mudie.
0: Kero ke muliayo.
1: Aya rara le minyo koro soto kosia.
0: Ayo, minyo koro sheni ukala.
1: Mukopo ala ukala mura.
0: Ah, mukopo. Ah, ayo. Are mwe rom toko sa?
1: Kera toko sa hiela makera, hiela itumati.
0: Akushe manka arihela mo? Bo onkela woneliwe loko?
1: Ay, male baba.
0: E ave ke lamse?
1: E la ave ke la iya ka la za mwene katora. Kini veke la mwana ka mersiu, miltu, pelesina, kere. Ya tu feke ka panya ka tiya hanwa ka iwa mwana katora. Dia katoro ene. Kirao ma maka marta miyau. Namwara we. Kampanye kunya atu waka gosta munu. Namwara we. Iwa ka kone munuwe. Namwara we. Kipo paka we hamamo na hito nane. Akana mwara ka arlusi. Dia ka arlusi ene. Kampanye pepi aka maru chinchili. Naka sasera ka arlusi.
0: Namuse kina aku ho? Naamusi ya kinako, naamusi ya kinako, naamusi ya kinako.
1: O hana, kia kumbanya mwaziki tunako mekelela.
0: Pani uo?
1: O kama ruwe na atari uwa ya sini karlushi, saidu karlushi.
0: Kwa shukurela?
1: Kwa utapata zela.
0: Ayo.
1: Shantari uwa haizo.
0: Shantari uwa okuhiwe kimpachara toko varamteko nno kinoklesha wewe kinoko hako haa. Kain tintu na mpanyo riri ya le?
1: Ya sararu puro ayo na mitindi iyo.
0: Ayo.
1: Opia na kalipu ino.
0: Oshukurela.

0: o shukure la manu Omari Hassani.
1: Alhamdulillah niko tatela.
0: Love Lam Radio Nuvila. Ani pachera nina siola ui, ani mwira omu mpacheri ali. Ato kwene, nika haya kansina na ya?
2: Nasimia Maria Usebi.
0: Kuu, au panu unu. Nika haya kani mwira owe?
2: Mwira okurani ya bairo na muri nava.
0: Okurani ya bairo ya na muri ma. Nika haya kukurani ya na muri ma.
2: Na muri ma va wanare kule dapita va.
0: Ihali ineta sa iyo wani iyo na mirima.
2: Wani nembere tulatu terumpe nulimando ii.
0: Masi kaliwe bako pachendre wani wa?
2: Matuvi nono mwana leo mwa kugana ntarika ba.
0: Ayo. Ayo nunu. Nkahayaka isalamu?
2: Ninde kala mama ka mara rumanto nasi mi ashalita Francisco la mosana di Agostinho na hiya ka la vakarte reuriku ni mama kala ni nersia ti ya le ato la mosana mara ya ki kita Francisco dante
0: mama liliwa
2: ai kona de dia girna ba khan mas ko hala na tho mar sa gari o vi la wati pia na ma na to pia shi
0: mi o ki hisu wen le wi wan sina na nyora te ne nunu
2: Maria Eusebio
0: Maria Eusebio ko shukurela
2: mi o ko to po shukuru manu
0: ai mai

0: akhalera umholo warami pondoti
1: wanandirati mosambiki
0: nsinayi kuni kuti ndimwiraya
1: Ignacio Eugenio Evaristo kibuna na miyepe wa
0: Eugenio Evaristo.

Zaidi karoi lepo Tanzania na mwiwa home studio maradi msafiku zipo ni pelewe ni Mr. Osby vamosa ni DB niri wa Teza. Ni pavela omalea etonyeri yo provinsi ya Cabo Delgado. Ni wehen kama nrihote. Banoiti. Lima na kahemu kwa hayola na mwe ni raga sama

Rata Wazid Bidi Big Style. Para ke mana nyumo hanu nyunga ki hiye ni ke bare mutako la salama ki hiwan salama ba. Kale mu ki harana nyu ba ba masika ki hiye ni. Ne phabela wotela ethelwa hu o provincia o Cap Delgado.

0: entau yetu yepintuna yavanu parusukurwe la kena mali hamarka wira ilelo ni hite fulana ni nkure diliaje nasa anote
1: na okatimi
0: nasa anote ne
1: okatimi
0: okati onhita kache tuye
1: nunale peleni wala mire nyukimpe
0: ntuna mwara we chen yoyo itu ya mwara mbena ina
1: atari
0: ivanu I take in there, Masigitego, Hakala Punji Valley. Miramaraga, Nabiwana, Hataka, Vagangor, the Cape Bulema,
1: Punsigisan,
0: Amaraga, Hataka, Potin,
1: Infento,
0: Santa Ninfento, Jinjuela, when they come out of our Hinjuela, Infento, Pumul Paleo, Ninfento, Kalaga, and Tanisigisaragava, the Pazer, Kumarabuto, no Velo, and Sal, o no kachane njana vale kamana kamwe maholu maile twilela mpaka tshobera lejo vano nereza nilo kwira kweli so wa vale mfendole o kichi ba yoyo ntau ka kino pula gore kino le fetsa masin komo fento ka holi ha ntweni hite kamara ka jitwali twiyawa niki ha nelelo nna baki na bara puita ka jaka kwaturu ka phela ka sinku ka phela ka pili ntau na le tshavale
1: piyo Pio ni hosukuru ni programa Radio Msambiki weteta Radio Msambiki ni iradi weteta ugomawane ina pela ujwela kama na ukima jama kalilo enyu chino ojivela ya ni uhakala na woma lihira wasumuna toko ilelo mtivela idumingu woma lihira wasumuna toko cho ichipo nintipaka ujivela ni huikulila wokatula ni moyo go le rata Msambiki.
0: Asanti sala ba ile le ba o wa sakabelo ke mphopa tsho hita khunta tsheshe. Prigahana ke hana sana edi mina a mara ga nire eli total nire a kwaturo. Kulanti mo tshe mo tshe mo tshe mo holika na kwaturo.
1: Wa kulantu ya wawe.
0: O lia tsha a le ke mpankela wa kulantu ya wawe. O lia tsha ba le
1: ntlo. Yonita ne ya ikhale ke ya waka.
0: Ya
1: saka ne na.
0: Wa saka melo bale. Ke nawo ba hani mathuna ka ba le gore nna a phira wo ba iwe ke ke problema ba ke ndetse wa ka ntao o hakala lo onkichi vela ndlelo nna ba o mo omphelo sa melo wa saka ba le melo ke hana yo ke jwela ke na wa le ne ke re ke nda selilieni salama ba no lo hiula o ri hula ba ke na selilieni salama ke hana ke panka ka e programa yo wira ile loko mo o hosta kintuna wira jani e ikipo yo phela wina mi bona maraka wala iwaka ni mikonaka wala eki e rahele le ki rwa ka baholo ke na mphela ba ara kana mphela ni ula jash yo na ki homa ka jalo yo
1: mchiponi
0: mchiponi na ba leria ke na si atranye ndra ka no si pe pa chu si ta ki hera che to go ja bara ya ma hukwa ya porque na hi na to khala yi go ka thu yo area jo amari ya ri amara ka lelo na ba itu jo te ne mi ba ki holeba una we na si runa chi sendri ba babo
2: radio et

kele huwa kumaya ipoma ya wampula ya lempentu venche ni hapo nyikamu anawe asa anawe Diana, Nelsia, Arsenia ne Bivania, Gildo Murete le vengene, omu inkwile la radio, radio Mosambiki, imisora cha uka abdelgatu, wampula ni huniasa, kuhi wanti fila, eh. Ukatigwa onzoro hini minutu, loko nuwa minutu, mitani, 23 horas 15 minutos.